0: Where are the overthrowing them?
1: 一部ではおほきまやのおきがかれれおてわかつてウィキをてれおマオリマイいててかうまファあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいいてちまたたがおてウィキをてれおマオリいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひレアがまたたうきてれおこぬいあけほきてウィのフェヌアケえファがまなわねいてれおたけたけおてねいもつはいたてといはうたきるわおてまたわやブリンダンソータめこれがまひやがつぷなあきてファがたいらがいてれおマオリかこれペアトーナオラがえペネイラワテカハ
2: こてれあがあのもうはとぬいていてこはがれよいはれあうきがくらパーケハいくらないろといてれおパーケハこあくたまるけへたうあろきてらかおれらたうもひょきてあふおてくらパーケハかとおてあらまたうらがへれおまおりなあらいらいろといがたうこおちやたたうえたひまひのいいがりかおれあのてかとおたたうファーナウきゃファイwhai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.